0: tērā te ingo. Ai, ko mate tū, te wāhi, ko roto iti i te, te roto.
1: Ka pai. Tēnā koutou. Kwa kite koutou e tehi tū wāhi ki rotora. Ko ware ware, ko ngā tīwhiri, i, ki, kei, no, kei mua. Tēnā, kōrero hia mai ka timata i a ko, ki a kōrua rā, tēnei pito. Tētahi o ngā tū wāhi.
0: Make tū.
1: Make tū. Kei mua i tērā, ko te kupu.
0: Ki.
1: Ki. Ka pai. E tū wāhi anō?
2: Konei.
1: Konei. Konei. I konei. Ka pai, ko te i, kei mua. Pehea, kōrua.
3: I mua.
1: I mua. Tēnei, tēnei mua. He pai tērā pātai. I etahi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi. Kei mua i ahau. I etahi wā e hāngai ana ki te
4: wā.
1: No reira, i konei, ko te horopaki, ko te, te wā. He mea anō?
3: Maketu.
1: Maketu. Ai, ko tiki e tērā te kōrero?
3: I te roto.
1: Ko hoki mai? E tū ahi anō?
5: Ai, no rei, no reira.
1: A, ko te no reira. Ko te reira he tū wāhi, engari mena ka whakapiri atu ki te nō kua ki waha nā te āhua. Tika. Anei, te roto iti?
0: Te roto iti.
1: Anei anō te maku tū?
5: O, ana, ko te
1: tikanga. Anei anō te konei? He me anō? Make tū.
5: Make tū.
1: Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tū wāhi? Hare mai ki kāinga?
4: Kao.
1: He tū ingoa. Koeira tētahi tohu ki a koutou. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana i te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mō te wā poto kia pure ai e te hau. Ki whakamākūkūtia te korokoro ki te wai Māori. Ko ngā mahi wetewete reo amuri i te tānga manawa.